0: ana chukjule mans ana ngabju nyungjule mi shibju nalo ne a dena ina chikti gi chik lamwe ne kina ina lamdi di ne jeba ja ya ki tuju dinde chile yore stile yundu kina chik ne nye tu develop na shibu nye tangbo lokta te che gure ka yuele gyogi yin si nye ana shio yuele lamdi jeba ja gyi yin sa te lokta te che gure ba di che che du lokta te che ca ne shi ne 뭐지 추추 안에 추고디 렘디 제바지 아니르샤 안에 추고디 칼리엘이야 겨니르샤 안에 추고디 쇼뉴네 차 카추니르샤 봐 제가 디인데 개블로 추고기 체딘디 람자 도토우여레 체딘 도톱자 가르시는 계란 체딘디 추고 개블이야 당보디 개블 되고레 니버디 가르시는 듄 되고레
1: 아
0: 수버디 이해다 윤데 다디 가르시 얼슨 개브다 듄이야 니 네 추고기 카저디 다 체팅이 다 대비 세브레. 제가 당연히 전후 시의 행사 방향 세브레. 와도 세제 니리아 다제 다제 산이 기록 주고도 갔었네. 갔대면서 능에 당에 가져다 니 조격 틀림 제외게 하다 된지 체팅이 니도스마 다제 인도 바다 니제나 다제 인도 기록 주고를 계란 숙자로나 봐. 니부터 계란 바다디 샤로나 봐. 숨부디 나 저윤이야. 렘디 제베자니 아니 나 쇼윤이야 카 카조니 아니 쇼윤네마 카주니 니데직 다테인데 기블록 추고디 오 바다치샤제 코라 커도르니 직 추고 직급을 직도 짜르제도 만루야티 다다드 비게 라차브레 디메미체 람드 자데리드 키나가 다다드 버디 안 추고 기블록 기브디 커도르니 기블록디 티데마 짜르제윤디 kena zayi gilu dada dhidi giblo dhi kujyo gori giba miyab chabri giblo dhi bai taab dha chari kujyo giba miyab suyabri ani giblo dhi paa dhuwa dhusi miyab tsu dhuwa dhusi miyab kena yiga kujyo kachyu mati wa gani ya giblo chugo dhi dhotu yo mara cheta nganzu ka gyo nyi da ka taegyu gu chugo na lo li shana taegyu dhi kharsana gyo go yu shigiru ba taegyu dhi kato dhu nyi suna di nyu zay dhi kisi gyo go yore Taegyu di kato dhuni na langa khoro na tiglam na kato dhul tenyi yin shebri. Taegyu gu chugo di na changa di manga yore. Cheta nganzu taegyu chugo di nganzu jaga tanyi na zhishin chalyasa zhidao rwa. Di yindu teli ya lamdi na lo na shena topdaan di cheshu ligo yore. Mungyu gu topdaan di cheshu rigo yore. Nganzu yanyun gu kakyuni, kakyoni, kakyuni. Ana dindegi lamdi jawa janyi gu chugo gi taegyu gu. lemti nalo chugo di nye liya nguengyuk tabdaan chay hori. Di chidu manzu di nalo liya lokta di tanda kiraan chik cikisha bagi mindu slabdu namgyuk chuk spa yundu di yunay tak sikir ba. Chazan di kuya mayabda khasha khoda gyogu shishu dar chay yundu di chidu chik cikisha sikwar da. Chik cikisha sikwar. Khasha namgyuk yunay kata kore
1: jati
0: takta jati gemindu di susu kumshi yorba da lubu tabja kata gyogo shivji jati jayindu shido di cishasa gore jata nganzu shido di jikti ci yundu teli ya nangju ma chepche da jayi shido di
1: chashan
0: maranzu chugo danyiga anta di ngara sabso jindu jirin sangpurde kiranga sabso che di kiranga sabso gi jitan chana jik susu susu ya dengzui da susu susu yiji yori rwa mojam tan yori mojam tan shingi yori dili wengya kiraan ki dadaadi mili jay madu wne kiraan karsana tuenpa ne kirtu juji ji marwa shunglum kante zine kiraan ka jogyu gogur shisha cheta shunglum chakin tenze yamani kiraan lamdu zine kan yunla gyogur yamani ka yel gyogur cheta lokta tijik dike anzu gyun shob da sheto di jik mabab dili yina yinji minji ki Dina, shido cheba gyata gyon diga ina, injibin chiswa na gyuris. Dina, dina la, chugo gyon shaba dina la, dos tena nezu chunju inbala, tunguya toli ya,

0: Chugo tewa shibchina nyungshul mi nga shaas tiyo re. Da ina nga zo chobo nga nala ya, dindri patar shaar du yaan, shio ye ne, murid chik talak zay yagu yu tondo, chik duyu nang da chik zuyo niko, kurang shio ye ne dugu dugu hop tsu zuyo ngo ro da. Di nyingat tiyo ro da, di nyingat kudu yu yusib dindri re ro ba. Chizan chugo tendu, chugo chik shio ye la ta kuni, yun la ta kuni, duyun la ta kuni, Patala Takuni, Lendil Takuni, Ruba, Nurze Chunjil Takuni, Timji Chandal Takuni, Timji Loda Takuni. The next Dung Tugota, Shoyeta Yung Tugogi, Sul to Tadakar Jamie, did to Lynch Chikuyore. Tatanganzo, Chig Dinalaria, Tugotan to Dota, Chig Namju, Tarsia Ujerta, Tarsera, Tarsia Dungusun, Tapando, and Ruba,
1: Zegla,
0: Dikane, nor to worry. Kachigita, Tarsi. Jayat khanay nortuwa ra ngantun, jitan chani di shindu yukir irwa. Ki zubu di jingay jayagana nortuwa rata. Jayagata ni zao shang sati, jakhan yuma jirwa. Jayagata nga ranzu da zao shang sani, chugo da chunglun gantru di jakhan yuma jirwa yorwa. Dindiga ni jik nortuwa. Nina ina ngantzu karsini di nani susu da di nali ya jik daya da dindiga jik samlu daya jirwa. Dindiga wani nortuwa yore. Zedan di yin du, di nal ngazu, jik noya di nal ya, darsi jay yin du, di nal di nal no yin du. Ani pana ngogu dada di tuju nal, yagu jay matay bina, an kibluwa di darsi jay nong ruwa.
1: Zegla.
0: Zedan di yin du, ani kirang zan, kirang chugo, ngani du yin yorwa.
1: Zegla.
0: Dada jay matay ngari kudu tang yu, di mara kibluwa ni shubji tang yu mta, kibluwa ni ngay du, shio ye de darsu yun, shio yun darsu ruwa.
1: Zegla.
0: Di lew yin na. Kiran tata jayadi, kiran tata jayadi, kiran kakyodi, kiran mwari shukti chakugu yori. Teru madana chukudi, kakyu tukumare, kakyo tukumare. Kadi kiran chuduri nalmi, jili ngabju da, jitanchi, luvu topgyala kakyo da, jitanchi chemini kiran mwari piga alo kip chukuruwa. Deya kiran chukogu chawchu, karasin chawchu li xin li xiegruwa. Chukogu kore jirgi karasin, jik, dan kun nyom jayi. ཁྱི Kiran lemdi di kadu jeba kegi yimi Kuran zui haku wama Kiran kane kwa kyo ya yimita Kane kandaya kaju ya yimita Kunzu haku wama Di Kiran ki tuju nijin da Parta nijin na lo ne Lemdi nijin ka ne Rwa Tungi nijin ka ne Gerda tuli ya Nga ka kyo ni yi Nga ka yu Iye li ya kyo ni yi Ana yu Yu li kyo ni yi Ana ma Yu ne ma Ka ju ni yi Seze Deo to rwa ka ju Teta dinze Tata dinze moto wina Ani kaji kiran yige kakaji ma tsa yige lidu kiran ka loktat baza Ani keblo mor dike jige keblo jige chinje dike kanga yige kashigda
1: Zegla
0: Da kiran tuju nyeje mi chukju rwa lamdoliwa mi chukju Ani mi ngabju nyungshuli mi shibju Ani nyungshuli ngudi mali kongu cikdi nalanga di jibu kebina Keblo mor dike kiran keblo li kagumare Kiran ka loktat tresa di keblo di o di Di chuto nyerisha, chu jibu ke nyerisha Tsu kang yun li kyo nir sha tsum che, kun tsu shuo ye tine ser si tukur ba.
1: Zegla.
0: Che zang ngan tsu jik chung lom na lo li ya, chu gu jik du shu si na ta, chu gu jik dindri ki ta, tig lom na lo li ya, jik gyo tu du nipad khar si na, ngan tsu jik ta, di na li ka ye ta, yun kar tu, ka chub si che, dindri si she yung gu ba.
1: Zegla.
0: Dine ta lam do chi dan che ne, ka ka nye yu amari ne, Kaya di nyonyor ba, chetan di yin du di toli ya, chunda di, nga tsite mutu wina, kirangi chunda bayamibda di yin, di gyun yuwe, naza yuwe chugu tangbo di, dari di na lupze na dos che, shegi yinsi, di tangbo che rwa, da nyeba di kar shegu rasin, nyeba di naza yuwe chugu di nganzo, kar shegu rasin, da kirang chugu di, yana gyogu da mutu barwa, shuk gyom mutu ba, ane shuk gyom mutu na kar shegu re, Kiran gyolam na chogore chogmare. Kiran gyolam na chudu gyolam chosite morichung chosire. Morichunga na kiran chugut gyogu chotu mundu. Chuzuri na jiri nishu zile chua shukore kibutu mundu. Ta nung morinom kaze tekiyan, nung korzit kaze tenele moriya chotu mundu.
1: Ribagla.
0: Kiran mori kiongyo riba.
1: Zee.
0: Di yindu kiran langa di yinji minjik. Langa di yaa na gurda. Kowa yaa gurasin telam na li yaa gure. Telam na li pa. Telam na li yaa che kiran li yaa karsin. Kiranga lokta ti chayawre. Lokta ti khari chayawre san, lokta ti ngaran su kyaga ta yin shong sheng tang sikdwa jingbo tang.
1: Oh.
0: Di chige liya.
1: Nde lokta ribak.
0: Nihon ta ti nchay gigab na khasana beng beng tang sikri. Oh. Shong beng sikri beng. Jidang chan na chi gigab tu ju lokta ba yun du dunia nezu yus liwre.
1: Oh.
0: Dunia nezu yus. Yamana ramur kiyamadu, ana kyogotamadu dunia nezu yus liwre. Ta nganzu ti ba yun du jidang chan na khaji susu tewe yudan diriba. Chetan kiran chomo tumni kiran lokta tini tospa ure. Tiba cha tsa spa ure. Ani mii tatu kiran ti chomo tumru wa. Yama na kaji langa tini kyokotan chini jeba kebche tini yundu wanzu di ba che ruwa. Chik neba oya su tini yini yanti kyokot ba che ge ma cho tini li ge chuk ruwa. Tignam chik zi ma cho tini li zi chuk ure. Titu yang murani ya tsa chak lega tumbu ruwa. Chetan di yundu di toli ya chik Choma tu bataan di dhe ki chugo di liya gyo da nasa yuwa yin yinji minji ki langa da di rwa jimzhu nyan doga lop zin di nal nganzu tiklam di rwa mota chunga resha sho nalo da chokro sikhi di mota chunga tiklam di kyaklam sikhi lop zi susu jie choma tu bataan di nal ka zi dhe rwa zi di jik che nyi na nganzu mota tani mota tanto di nge geblo di ya nga nganjo khalo we nganjo khalo we yinsi che chanda sikhi ka zi chi ana ka zi ki da pomo Pomo tinte mora tanya tinte yindu ta nga pomo yinruwa, nga ya tuku naro nasi yinso tinte yigichicha. 카치게르바 나라고 사와 임베 두군나로나 공범을 좀 생기지 지직 직직 임버스 티제 밀리아 수소야 주 랑갈리아 삼시지 삼시지하게 딘데기
1: 땡큐
0: 딱 친구다 다다테브라 정우도네 모델한 딘데지하면 디팀주 팀로네 전에 기대하래
1: 아
0: 기대하래 카치기 디나는 지 차도간 기진 임버들 자제 먼저 소방문화 이와
1: 지금
0: 모제 파르타디 야고 샤로나 시기 자가치르 겨로데 진바우트 처지르 봐
1: 레기딘데
0: 자가치르 제디 모라디데 파르타디 샤토고요 말다 모라 뒤데 다 모라네 모라디데 파르타 샤모나 겨로이 제데 단저 동해 소리 자루도 제단 카지 디날이야 이거든데 자제 모제간 독스데네 지 자다가네 카지 나데 마데 아 신이소 나 찬스 겹사다 신이소든데 보모든데 강부지 간직 산조든데 리모든데 자식도 와
1: 저가라
0: 딘데 다 타도나 기진이부든데 유르 카지 딘데 랜데 자카오여 등은알 딘데 자비네 대중 가레스네 주거간 딘데 자 조금 말해 주거 기랑 주거 기랑 유비 인자 델리아 추고기 체리 나로리아 추고 그 까차 체리나 중기지 체리 토동 쳔베 체리 나로리아 추고디 가르스는 까차기 딱 디날 군과 신시 스그르 봐
1: 준디
0: 체리 나로리아 디게 장마제 구고로 당고에 소르네 템베 가리 임드면도 델리 교수다 델리아 직 질로 담다 게디 디날 기랑 그 따조고 딘데 림무 자비네 인지민지 디피게 야마는 예산슈그르 야마는 게지트우레 자 처음으로 두고 나 지단 전했다 저들이 자 먼저 단대 지주랑과 같이 간이야 이제 이 티제 안주디 지금 더 유고 머든데 간래 안주디 아니 지금 내적 아니 레세 머리 인심 말한저 공공 저든데 아니 닝지 당장 이베데 이웅 당장 그 윤주 인심인데 튀는 거도 지단 전에 최고 말해 그냥 디 티베 첫대 칼로베 디 주브디게 ngajuti ta yunju gyubdin dhiri kenang zung yunju dhigali ya zhonjamli pebri kenyi kanchumun juma yuro sili lan dhagari dhawa kama agi dhinda mema sabji kanchumun ju yu che dhawa mesho na
1: toksho
0: naro na sili odi nubu tuyan dhiyari ta dhe yigi dhinda tivro ani yinji minji mora tani yanyu ga yigi dhinda tivro yinji minji dhap gwar ta yigi dhe kaji mora gyogo tando yigi dhda dhu yigi dhda Guadinja Tom, Gablodinja Tonga, Yigit Tomola, Yigit Nangdo Tonga Marta. Did don't do Yigit at the midi, somebody do Lia Daya, did you forget somebody drogged in Charta?
1: Drogged
0: in Delia Carson, Gyan Yabrua, Tedan Din do Manzo, Shunglum Sulia, Titan China, Shunglum Korea, that Chenichi, Manzo Kabrita, Tingsam in the Mondo, Manzo Tweet, Lokashakon, Lesse, Tungina Lolita, Lesse Perak, the Chibjer, Tanjotte,
1: Zedwag.
0: That is Jong Manzo, Tundun, the Sodu, Revotanja, Mepsos one, the Chairman, the Arak, the Tajoshi, the Jahani. 지 디간에 따져가진 체지 요리 로서지 요리 마르지 요리를 봐 아니 건다 죽음을 단도 진주고 로도 마운데 비가 아빠도 딩어서야 마르초난 거 따져디가 로도디 세브 슈지 바인 거다
1: 제발
0: 한디 치집이 지체제 죽고 갈베 직다 통제다 딘딜 거기 요리 거기 요리 뒤에 미쪽보다 딘딜 세브 통구요 그래서 딘디 대속한 그때 먼저 즉 거기 있는 즉 뒤진 전부 딘딜 논데 딘딜 깨고 전부 쉽든데서 디간에 따 즉 즉 두고 소르든데 다 당직 쉬우든데 수고도 왔어요다 마우 쉬우든데 수저 그것도 와
1: 제가
0: 쉬우든데 감이 있는 람도야 즉 두고 즉 통계다 딘데가 아니야 경계가 여러 저단도 좀 있는 직내 있는 딘데가 아니야 좀 가르 잘래 가르 남이나 딘자다 안 담보 샤고 여러 봐 제가 딘디 디나리아 두고기 단데 디나리아 단데 교고 좀 못니 당구들 록다 경유부들이야 익세워가 치고 이제 니부디 계란 추고리야 슉 겸어 덥잖아 렘딜 근데 시야고 이미 렘딜 근데 저거 되고 이미 델이야 다카르 되고 이미 봐
1: 이제
0: 그 직제 되면은 계란 조금 계란가 다 그게 맞듯이 겹로 못디 또 수윤도 아니 겹로디 계란 통제 되게 그래 계란 그 계란 경유부 lemdi drama shingi di nobe kan mishinda liya mishinda tikzu kinyi de kiranga nojugu yore mishinda tung

0: 아니 파츠 슈야 이제 제 제초 마용 스타트 데베치 워레 디카르상 다왕티 에니 제캅다 툴몰라 원티 워르바 다 제장 아주 디 심바체르와 자탄키 다왕탄 아주 수치 미겔스 나주 미겔 왕고 마타 나랑주 총초 왕고 마타 나주 총다 야나 샹 된다 왕고 마리티 제캅다 툴몰라 원티 워레
1: 콩도 팀스발 함라기 숭바다 자탄 카진이 예급기 임바타 뇽셰 진이 툴몽기 임바 세부킨유그리티낭네조지유토담쳔베토코방달라다고야디하장기케침부리도디이나지투소이나자탄겐장린타자탄꾸주치베원주차긴야지도타케시자탄겐장린체네소비삼야메나겐캄남자치되비나아침듄키치다카르카리유나
0: 다 왕자디 겨캅다 투몰로 왕구도와 다 배추치단데칸데레사나 Andi pechu jitang ti ta nganzu jitang china digi tanda chungpo dienpe nanglo kanji xie to se na zon rinpa yin chi ki Andi zatang ti togui che chabu shugu Andi pechu tang nyen ki nganzu zhokpa Ta nganzu zhokpa rwa zatang jitang pechu tang nyen Da kona napa chola pechu tang ya ki lak che ki ikja si ma zhe che che pechu tang ya ki Andi wang xia ti dengi chi gu yus Ta di si yun tu andi nga zu tanda sashin nye ma genji zheji, nga sashin genji zhebi ki yijia tindri yorba, bas tindri yorba, ta nga zu chongxian nanglo yina bensi na kangba nyubi na kangbi bas zaya zha, nga ma nga kangba da sashin sashin loka bas zhe, kangba jik bas zhe yorba, ta tansha bas jik suyo de yorba. Ta zatang yine, ta pechu tanga ka wangjia zhe guwo re, ta wangjia ka yijia zhe guwo re. Ta yine di yijia di kanji yina ta, Nyonyorisham. Mambochi ki ta nganzu chokpe lakpe nanglo la ani zara di zatang di pechu tang wangjia nga la yus ya ki nga la wangjia ta pechu tang ya genchi zhe shan jo ki ani mati pe ki yikjia di jitang ani di ki ta tep sopda di lakche di cha changpo mebe sopda do di cha ma changpa ki genchi di nga rang samchu chi pi na di pechu tang nyen ki nganzu chokpa da 진로망주기 쪽바 안에 콘조 리상 문도 디 가르스나 다티 제유 쳔바 레와 제르게 그 제유 쳔바 코나나 바초 인지 리상도 다 코나나 바초 그 송당티 디디비나 가르사티 랭고 레 레가티 고 주요 마레세야 다 야나티 레가티 고 주지 에네 탄다 차요 마레세야 다 야나 다 남에나 조시야 도로 바다 가르 인로 다 디게 에네 베주단 그 왕자 디마 마제 비슈고 다뇨도 망벌하디 고리 Ta kaabii si na nye di nye yi la kaabii si na ane korangin si ji epe nyo rishi di kdoa. Di nyo rishi ya di ane ji kaktom chiya ki ta zuo ki tang lam ma son na chimlo ki nanda chebi na ane nga zu ikja sebo rwa, bas sebo ta nga zu kaki debi na na bas sebo ji guyo sari. Di ki ane di bas di ta ma zhenyin di ane gyakab ki zhenyin chanpa yin du. Da nga zu teri da zongren ba yenchi ki mima si xiong kina namba zu ki wengen re xa, kira namba zu ki lengen re xa, da di wengen lengen ti drubi ina. Ani sa xa di la ji zatang ki zuling ma yunga la pen hajang ki chenpo togu re sangu do, riba.
1: Zatang je tim ki zatang ki tiongkong sung kiong chi ki yue la, changme tim tuyong ki wang yang gen sung chi ki yue pshib. Da ki si zatang ki te la ne tuyong chep ina, Tim tsui bata ya me na sanye tige zatang todam chenpar lundi nancho.
2: Nancho, yo kyo buzang yibye, chim gi dan me pao shu, si li ting jang na, ca mong chi chi.